songi songi bande koye likambo na motema ye ngai na motema unu pa.